0: নিয়ে ঠাকুরা প্রশ্ন বিচার
1: যাও রেডিও নেটওয়ার্ক
2: আহিলে মধ্যাহ্নকু বার বজো
3: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
2: राष्ट्रको शान किसान
3: अ कम्प्लिट पाइपिंग सोल्युसन्स